0: Så kommer jag att tänka på en ting, alltså de skojade att bygga galleri på värdhuset likaväl, inte sant? Det var två stycken som diskuterade, jag har tänkt lite på dig. Det var en sa att nu ska man bygga nytt närhus, men man ska inte ha galleri, sa han. För där blev det dig sitta så av och till var bråket och förstyrra möte. De så gärna inte var glad i Jesus heller ännu. Jag kunde komma någon. Och så satt de på galleriet. Och det har varit ofta spektakel. Så han sa, nej, galleri ska man inte ha. För där sitter Satan, sa han. Och så säger den andra, då bygger man galleri för han kommer oavsett. Och en plats må han vara. så det kan ju vara sån där. Ja, han kommer lika väl. Ja, med sången Bönnesånger. Jag syns det ofta är gott alltså. Det är gott att få be av med mina ord, men många gånger blir mina ord så fattiga. Och så syns det är gott att få be med psalmerna i Bibeln, ord som Gud har gett. Och så syns det väldigt ofta det är gott att be med sångvers. Och så det kan du tyga på, och så kan du få lov att be dig in i dig. Och Jesus som har älskat mig med så övermått alldeles obegriplig en kärlighet och nåde. Och tänd mitt hjärta upp igen med kärlighetens iver. Så jag giver mig ganska till dig hen och alltid hos dig bliver. Tänd mitt hjärta upp igen. Det hade de bruk för att be. Och det syns det är gott att be och. Det blir så tört många gånger, men hör det här. Och så tränger jag till Jesus, tänd mitt hjärta upp igen. Ja. Idag är det den dag som vi kallar för Kristi förklarelsesdag. Och det är en dag som på en måte ska handla om att Jesus, de fick se lite av vem Jesus var. Och hemligheten i allt kristenliv, det är att få öga på vem Jesus är. Och vad han har gjort. Så på en måte så skulle jag nästan önska kvar dag kunde vara en sån förklarelsesdag. Så Jesus var större för mig. Till Jesus var större för mig. Ja, nu är den gamla texträtten, första texträtten går ju helt tillbaka nästan ett åltio. Men nu är det den andra. Och nu ska jag ge oss sätt så evangelietext. Men jag ska pröva att läsa ifrån den delen som är sett upp så episteltext, så det heter. Det är text ifrån breven. Och det är ifrån det andra brevet till Peter i det första kapitlet. Ser det episteltext så är det bara tre verser sett upp så text. Jag kommer till läsa lite grann längre. Men vi ska läsa därifrån. Men för mig läser så prövar vi att be. Ja, kära Herre Jesus, tackar dig för mig för att samla i ditt namn. Och nu ber mig om din heliga hand. Och vi ber om det kan vara sant för oss då, att du får komma med det himmelska regnet ner på våra törre hjärta. Så att det blir som en hage så är frisk och grön. Vi ber dig om det. Så vi kan få leva med dig här i tio och bli evigsalig, allesamne. Du ser den enkelte som kommer, du vet om oss alla. Och vi tackar dig för en ting är säkert, att du har gett livet för oss. Amen. Ja, vi läser tror jag från 12 verset, jag kan måste dra linjerna lite grann. Jag tror det är inte så länge sedan jag snackade lite ifrån Peters brev på hjärnan, men var det här? Jag var vena där. Ja, mans minne. Men nu ska man läsa därifrån. Peters andra brev, första kapitel ifrån vers 12 i Jesu namn. Därför vill jag alltid minna dig om detta. Ännu det allt vet det och är grundfäst i sanningar som är gjord. Men jag hällde för rätt så länge jag är i denna hytta och väcker dig vid påminning. Jag vet att min hytte brått ska läggas ner. nog og vår Herre Jesus Kristus varsla meg om. Men jeg vil med iver arbeide for at jeg alltid skal minnes dette, etter at jeg er borte. For det var ikke oppdikta kløktige eventyr vi fylde, da vi kunngjorde vår Herre Jesu Kristi makt og etterkomme for lykk. Men vi har vært øynevitne til stordommen hans. For han fikk ære og herligdom av Gud Fader, og en slik røst hørdes over han for den aller høgste herligdommen. Dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Og denne røysta hørte vi komme fra himmelen når vi var sammen med han på det heilige fjellet. Og dess fastere har vi profetordet, som det gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser opp fram, og morgenstjerna går opp i hjertet og dykker. Ja, jeg tror jeg stopper der. Det er apostelen Peter, han er nå nærmer seg den tid han skal fare herifra. Antagelig så dør han omtrent samtidig med apostelen Paulus, trolig år 67, under forfølgelsen under keiser Nero. Det heter seg jo da så at Peter ble krossfest, og når han så korset så ropet han ut: jeg er for uverdig til å dø sånn som Jesus. Så han ba om å bli krossfest opp ned. Om det er sant vet jeg ikke, men det kan godt være. Ja vel, han kommer her og sier: jeg vil minne dere om noe, ennå det vet jeg. Og det er noe merkelig. For her er mange som har hørt veldig mye Guds ord. Og likevel så kan du sovne åndelig før du vet ordet av det. Vi har så lett for å sovne. Og så vil han prøve å vekke de, står det. Han vil vekke de med påminning. Og senere i brevet så står han: jeg vil med påminning vekke dykker rene hug. De som er født på ny, de har fått et rent sinn som har lyst til å tjene Jesus. Men så er det så fort en sovner. Har de lagt merke til det? Og særlig kan jeg har fått det litt mer sånn med året da, at jeg av og til får denne trøtteby over meg. Jeg kan sitte nesten i en samtale. Jeg har enda ikke sovnet på talerstolen. Men jeg hørte en altså. Han sovnet mens de hadde bønnemøte på kne. Og det var, ja, det var Kristian Fagerli, han sa det selv, så jeg tror jeg kan fortelle det. Det kjenner han, og han gillet så bare det. Han sa at han sovnet på bønnemøte på kne. Og det var enda til mens han selv ba. Ja, det går han altså. Så når du får deg i trøtta byene, så er det ganske vanskelig. Og sånn er det åndelig sett. Det er ikke lett å være en våken kristen. Du vil så lett sovne. Og så blir det himmelske liksom sakte vekke for deg. Og så blir du så nærsynt og jordisk. Og så møsser du brann og gnisten, og så blir du sløv. Har du merket det? Ordet må få vekke oss. Vekke oss opp igjen. Og det er et annet ord som handler om det samme det i Hebreabrevet. Der står det: de får lyte så mer akta på det har hørt, så de ikke skal drive bort. Dette husker jeg veldig godt når jeg har vært ute og fisket, der jeg brukte bildet altså. For da var det visse plasser der var det litt grunt, så der stod fisken. Og der sette, skulle jeg si, parkerte med båten. Sånn så, ja, det var robot og levet påhengsmotor. Og så begynte vi å fiske, og tenkte vi var helt på rett plass. Før vi visste ordet tørre, så var vi kommet langt vekk. Det var jo ikke der vi skulle være. Drive bort ifra det vi har hørt. Drive bort ifra der vi skulle leve. Og da står vi i stor fare for alle sammen.
1: Og du er allermest i fare som ikke er redd for det. Og driver bort ifra Jesus og sovner åndeligt. Og så kommer det et vekkelsesord. Og det begynner jo med at han sier at det, i evangeliet eller i kunnskapen om Jesus har vi fått alt som tjener til Gud og, Guds frykt og liv. Liv og Guds frykt. Og det står enda at vi gjennom disse løftene, evangeliet, løftesordet, har fått del i guddommelig natur. Det betyr ikke at vi er blitt guda, men det betyr at vi har fått en hellig ånd som bor og virker. Han er Gud i hjertet. Det er store ting. At Gud selv er flyttet inn, så du har fått samfunn med Gud, at han bor i deg. Og da kan du skjønne at det kommer noe nytt liv i deg. Når Helligånden er kommet inn, og du er født på ny, så du har ikke lyst til å tjene synd lenger, eller leve i verden lenger, men nå skal Jesus eie livet mitt. Og det viser seg i et nytt liv, som kan kalles for tro og sine frukter. Og nå er det sånn at med et kristenliv så er det enten i vekst. Kristenliv er alltid i bevegelse. Enten er det i vekst, eller så går det mot død. Enten eller. Det er alltid livet i bevegelse. Det jeg har tekket på det, altså. Jeg har sagt at når jeg er rundt og reiser, vet du, så er det noen som er så eksperter på med blomster rundt omkring, og mange, mange damer er veldig flinke, det står så fint, og noen karer også faktisk, men ikke så mange. Ja, og så er det blomster og flotte greier, og jeg ser jo nesten litt for lite sånt. Men nå av og til ser det litt ekstra, så tenker jeg skal skryte. Og jeg kan tenke tilbake i tiden at jeg har sett, tatt rednefart og skal skryte til en voldsom folkblom som står der. Men så ser jeg, han er jo kunstig. For av og til er det plastblomstrag. Og jeg blir ikke til å skryte, altså. Jeg vet ikke om du har skrytt og plastblomst noen gang. Nei, for det er liksom ikke helt det samme selv om man var fin. Det er jo dødt. Og det som er dødt, det står like fint hele tiden, da. Trenger ikke vattnet plastblomsten? Hvorfor tror ikke jeg da? Hæ? Står like fint. Men livet, det er alltid bevegelse. Og så trenger det vatten. Og hvis det ikke får vatten, så visner det. Og er du der med å føre vatten på, ikke drukner det kanskje, hvis det er rett, så går bestandet også. Så reiser planten seg igjen. Og du ser, veksten tar til igjen. Og sånn er det at den sanne tro på Jesus er ikke en viden i hovedskallen, men det er noe som fører til et nytt liv. Så jeg får trang til å tjene Gud. Og så formaner han de at de må gjøre enda mer fremgang. Så han kommer med en rekke med formaninger. Fordi de har fått altså disse store løftene, og Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds frykt, og gjennom de løftene har fått del i guddommelig natur, så står det. Så legg just de for vind på at de troer viser dyd, og i dyd er skjønnsomt, og i skjønnsomt er selvtøyming, og i selvtøyming tålmod, og i tålmod er Guds frykt, og i Guds frykt er brors kjærlek, og i brors kjærlighet, kjærleken, kjærlighet til alle. Det er en fin rekke, jeg kan ikke gå inn på det ordet nå. Men altså, det er et nytt liv, iver i tro. Så vil at Jesus skal eie livet, og så føre til den kjærlighetens liv, at det er den kjærligheten som Jesus har utøst i hjertet. Jeg har så lyst til at andre skal få det. Og jeg har så lyst til at så får du et nytt forhold til de troende, ikke sant? Broder kjærligheten. Jesus sitt folk er mitt folk. Og er det noen av de kristne som er det vanskelig, så er det vondt for deg også. Og så lengter du etter å være sammen med de, oppmuntrer hverandre. Noe forunderlig med, til og med når vi var i Afrika og ikke forstod hva jeg knuste da de sa at det er vanlig, i hvert fall når de snakket swahili. Så merker jeg samfunnet med de som var glad i Jesus. Noe helt merkelig. Så det er et nytt liv, så ønsker å tjene Jesus, og ønsker å være redskap for hans kjærlighet i denne verden. Og så er det meningen at du skal gjøre, så sier han videre, og jeg kan like godt lese det. Når disse ting finnes jo dykk og får vekse, viser det at det ikke er yrkeløs eller uten frukt i kunnskapen om Herren Jesus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt rensingen fra de gamle syndene sine. Vært de for så mye mer ihuga, det er ihuga, ivrige, ikke sant? Vært så mye mer ivrige, brør, etter å gjøre kall og utvelgning og rykker fast. For gjør det dette, skal det aldri noen gang snubla. For på denne måten skal det få rikelig inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. Når disse ting finnes, da viser det at det tror ikke dø. Men den som ikke har disse ting, så da kan du prøve på om du er åndelig sovnet, om dette kjærlighetens liv får utfolde seg. Apostelen sier i Filippabrevet en plass at han for det første sier han at han satser ikke på gjerningene sine, for han vil være funnet i Jesus, ikke med min rettferdighet, den som jeg lover, men den jeg får ved tro på Jesus. Så der er målet at han får være i Jesus. Det er frelsen. Og da vet han at det er helt fullkomment. Så sier han samtidig at han jager etter å bli fullkommen, og at han enda ikke har nådd det. Jo, han er fullkommen i Jesus, men han jager etter at dette som jeg har i Jesus skal få trenge gjennom hele livet mitt, så Jesus får eie meg helt. Han jager mot det. Og det er en sunn kristne som vet seg på ene side, jeg er ren i Jesus, men så ønsker jeg at Jesus skal få eie hele mitt liv den tid jeg er på jord. At jeg ikke skal synde mer, men at jeg skal fortjene han og få stille mitt liv til hans disposisjon. Og så er det så vondt for meg at det er så jeg når så lite langt. Ja, ja, men kan vel bare gi oss da, he? Nei, jeg jager etter det, sa han. Jeg jager etter det. Og sånn vil de troende, sanne troende som lever med Gud. Jesus, jeg ønsker at du skal eie meg mer. At du skal bruke livet mitt mer. At det hendene mine og føttene mine og munnen og alt skal stå til din disposisjon. Sånn ønsker en kristen. Og da kan du prøve på, er det ikke sånn lenger at du ønsker det? Så spørs det om du ikke sovner. Og så kommer apostelen og vil vekke deg. Nei. Du må ikke sovne. Du må våkne opp igjen. Så du igjen går inn i det du er kalt til. Og da er det ikke først og fremst at ja, nå må jeg ta fatt igjen. Men du trenger få et nytt syn på Jesus. Og derfor jeg begynte med den. Tenn mitt hjerte opp igjen. Og derfor er det når han skriver om disse ting og skal vekke dem, så snakker han om hva Jesus er for noe. Og da trenger vi en forklarelsens dag, altså. Og det er noe voldsomt fint som kommer videre da, her, når han sier om dette her. For da han slår fast, det er ikke eventyr. Og nå har jeg hele tiden trodd at det er sant at Jesus ble født i Betlehem, og at han dør på korset, at han står opp igjen. Jeg har på en måte aldri tvilt på det. Jeg tror han kommer igjen nok. På en måte har jeg aldri tvilt på det. Men likevel så blir det av og til det nesten så det bare teori. Bare teori. Og så blir det så fjernt liksom. Og at Jesus har all makt i himmel på jord, og snart skal komme igjen i herlighet, da begynte de å si imot. Og da sier folk imot. Tenk at det er noen på bedehuset i Norge som enda tror at det er en som heter Jesus som sitter oppe i himmelen, og snart skal komme igjen. Er det ikke løye hva overtro de omgir seg med? Hva sier jo folk i dag? Ikke sant? Overtro. Tenk at Jesus levde, da tror jo de fleste at det var en mann i Jødeland. Men han døper et kors. Och så tror du att han är Gud. Och så tror du att han har all makt i himmel på jord. Hur är makt och hans? Jag väntar på han i 2000 år och det är lika långt. Sker inte något, inte sant? Det kommer senare i brevet. Och hur gott det är att få fäste. Det var inte klokt uttänkt äventyr man kunde göra något. Det är inte ett äventyr man tror på. Men det är sannhet. Han är ögonvittne Peter. Han säger att det, la dock inte lura. Det är inte något man har funnit på. Det är inte urkirken sitt syn på hur stor han var. Så det är liksom lagt. Men kanske tro på under och att han gick på vatten och så. Nej, det är nog bara sån, de uppfattar han så väldigt stor. Jag känner så många sådana tvilstankar. Jag ska inte massa mer dig in i dock. För då finner det något utav kör. Men det är så gott att det har blivit slått fast alltså. Det är icke äventyr. Och så visar Peter till att han har varit ögonvittne. Icke bara till det Jesus gjorde så allmänlig. Men han har varit ögonvittne till en stordom. Att han icke bara är ett människa. Men att han är Gud. Jesus gick ju där, så ett allmänlig människa. Såg ut som en allmänlig jöde. Och de trodde, de ville stena honom. Han sa att han var Guds son. Eller att han var Herren. Men Peter och Jakob och Johannes, de fick vara med han upp på fjället. Och vet du varför det ska vara tre stycken? Det är, för, ja, det är i alla fall en av grundarna. Det ska vara vittnefast i en kvarrätt. Och i Israel så var det dödsdom för falsk vittnesbörd i någon sak. Och det ska vara tre stycken. Så det kan vara vittnefast för alla i all framtid. Det som skedde. Så det är händelser där Jesus tar med sig bara tre stycken. Men tre stycken skulle det vara för att det skulle vara absolut och odiskutabelt vittnefast. Och så är de upp på fjället. Och Jesus är där och ber. Det ser ut som disciplarna satt där och nästan hals av. Och så plötsligt sker han något. Jesus blir förvandlad för ögonen deras. Och då vart han inte något annat än han hade varit för. Men den härligheten som det vanligtvis var skjult, den strålte nog ut i full glans. Så ansiktet hans var så solo. Och kläna och allt samman var kvite som snö. Och de ser Jesus, Gud direkt i sånt som syndare inte kan se. Men de ser hans guddomsglans stråla fram. Väldigt. Och det var i tidigare att det var väldigt vanskligt, för Jesus hade sagt något så alltså vanskligt för det att godta, att Messias skulle dö. Och så kommer det ändå till, hur ska det, där ska jag inte tala om något nu, men så kom det två svära karar så de kände lite grann det. Där kom Moses och Elias, loven och profeterna, och var helt ett med Jesus. Och det står ändå till Lukas vad de snackade om där på fjället. De snackade om hans bortgång i Jerusalem. Jesus gick för att dö. Moses var enig. Elias var enig. Hela gamla testamentet ger sitt vittnesbörd. Det är sant. Och mens de sitter och hör på så sker det ändå något våldsamt. Plötsligt så kom det en lysande sky. Och där visste de vad var. Det var Guds faders egen härlighet. Där hade han varit som en skystötta på ökenvandringen. Och han kvilte över tabernaklet och han fyllte tabernaklet. Skystötta, eller skyo, en lysande skyo. Guds härlighet. Och de blir väldigt rädda. Och mitt ute av den skyo så hörde de Guds faders i egen röst. Detta är son min, han som jag älskar, han ska hugna i. Och så säger fadern tydligt med greja ord kin Jesus är, mens de ser och såg Jesu lysglans och gudoms härlighet. Så
2: Peter vet, det jeg forkynner dere om Jesus, det er sannhet. Og litt senere så skulle han altså dø for denne sannheten. Hvorfor kunne han da? For han visste det sant. Alle disiplene, apostlene, bortsett fra Johannes, bøtte med livet sitt i martyrdøden. Ingenting kunne stoppe dem. Hvorfor kunne det ikke? For de visste det var sant. Og de visste det var en sannhet som de kunne dø på. Det er ikke farlig å dø som en Jesu venn. Det er ikke farlig. For vi vet hvem vi tror på. Det er han som har fått nå all makt i himmel og på jord. Og snart skal komme igjen i herlighet. Og det betyr så mye at det ikke bare blir sånne teorier, men det er noe du kan få leve på som er like sikkert som du står på jorda. Jeg husker en påskemorgen. Og som sagt så har jeg jo trodd at Jesus er stått opp etter grav og alltid, men det blir så vekke for meg. Jeg kunne tro det var galen altså. Så en påskemorgen så lå jeg i senga, og så gikk det opp for meg. Jesus lever. Og jeg syntes det var så himmelen åpnet seg, altså. Han lever, den frelseren som dør for meg. Jeg tror på noe som holder, om jeg er den ringeste av alle kristne, det jeg tror på ikke noen ringesaker. Nå er fremtid og lys, og jeg gleder meg bare frem til å leve videre. Tenk, Jesus lever. Han er stått opp igjen. Det er sant det vi tror på. Du kan få leve på det og dø på det. Og snart skal han altså komme igjen i herlighet. Det er ikke klokt uttenkte eventyr. Men det er det sikreste av alt. De kan fornekte det så lenge de vil. Og det har skriften sagt på forhånd. Det kommer de til å gjøre. For andre ingenting. Og nå skjer det i tur og orden, sånn som Jesus har sagt, ene tingen etter det andre. Og det er jo mange ting i våre dager som minner oss om løftene. Jeg tenker bare, det er forunderlige med Israel, som sagt. Forunderlige med Israel. Så alle kunne tenke at det var et folk som var ferdigt. Nei, det var det ikke. Og så plutselig så samlet Gud igjen. Og så står det at det Jerusalem skal ligge nedtrødd av hedningene inntil hedningenes tider et ende. Og nå står det om Jerusalem sitt status. Ikke sant? Som er i grenselandet. Og så ser det ut fra andre ord, at jeg skal ikke begynne å rote bort i nomen, så at Israel igjen skal oppleve at hele verden snur i ryggen. Og så ser vi på det som skjer. Og så vet vi, ordet blir oppfylt, alt sammen. Alt sammen. Det er ikke farlig å regne med ordet. Det er farlig å ikke gjøre det. Og så vet vi altså om Jesu makt og atterkomme. Snart kommer han på himmelen skyet. Han som har all makt i himmelen på jord. Og vet du hva som skjer i det øyeblikket tegnene hans viser seg? Så begynner hele verden å gråte. For da forstår de, det er sant. Men lukkelig du som har fått at sannheten din skal du få leve på i tide. Og nå trenger du vekkes opp på det. Det er ikke klokt uttenkt eventyr. Men det er noe som skjedde i historien. Og noe som kan få leve på og dø på. Og så kan få lov å eie livet mitt. Alldeles. Ja. Så det trengte han minne dem om. Det holdt på å bli vekk for deg også. Og de hørte alle disse spottende tonene, og så begynte de å sige ned, tro sine venge, seg ned, og så løftet han dem opp igjen. Nei. Og så kom det jo en merkelig forsettelse da. For da kunne en tenke, ja, når du, Peter, har hatt så svære greier for deg og sett så store ting, så kan du vel legge vekk det gamle testamentet, ja? Nei, dess fastere har med profetordet, sier han. Det som skjedde på Det är Hermon var det väl antagligen, men säger ofta Tabor, men det är antagligen det höga fjäll i norr, så heter Hermon. Så när han fick se Jesu härlighet, det ger dig inte lös ifrån skrifterna, men det ska kasta dig tillbaka på skriften. Det är sant. Och det är dessa skrifterna som kan hålla oss i livet i dessa dagar. Och därför säger han vidare att det profetiska ordet är så en lampa som lyser på en mörk dag. Och då är det två ting. För det första är det mörkt i denna världen, åndligt allt. Hvor er lyset henne? Her er lyset som lyser på en mørk stad. Husker det nå, da nærmer seg utgangen fra Egypt, så kom det store mørke innover Egyptelandet. Men da var det en plass der var lys. I Gosen var det lys. Der Herrens ord var, var det lys. Og sånn kommer det til å være de siste dager. Så vi har ett lys som kan lysa sig gjennom denna tio. Det är Guds ord. Det profetiska och gamla testamentet lika fullt som nytt testamentet. Men så är det en annan plats. Det kan vara mörkt. Det kan vara mörkt i hjärtat mitt. Har du känt det när det blir mörkt i hjärtat? Vad ska jag göra då? Det profetiska ordet är så ett lys som skin på en mörk stad. Det är det som är inne i hjärtat ditt, och ser du. Ordet är inne i hjärtat ditt. Och där måste jag nästan finna upp ett. Tror nästan Öyvind Andersen har en andakt. Det ordet från Jesaja 50. Jesaja 50. Kvän av dyk. Åtast Herren och höra på röstande vers tider. Kvän av dyk åtast Herren och höra på rösta och tjänaren hans. När han färast i mörker och det icke skin lys för han, så ska han lita på Herrens namn och stola på sin Gud. Har du varit inne i sånt mörke? Det är så mörkt att det skin icke ett lys. Vad ska jag göra då? Jo, det står här. Lita på Herrens namn och stör sig på sin Gud. Det är något som är fast om det är alldeles så mörkt för dig. Och det är Herrens namn, och där kan du med, egentligen med full rätt säga Herrens ord. För det är namnet hans, blir uppenbart i ord alltså. Och stör sig på sin Gud. Det Jesus har sagt, det håller. Om det är alldeles så mörkt för dig. Tar du vare på det, så har du lys för evigheten. Det så trängs för att få dig hem. Och det ska lysa för dig inte morgonstjärnor kommer. Det är så varslat att det nog bryter morgonen in. Och till dagen bryter framstora morgongrye, det är nog Jesus kommer igen. Då känner du att det blir fullkomment lyst för dig troende. När Jesus kommer igen. Men inte då, så har du något som ska lysa dig hela vägen. Det profetiska ordet i skrifterna, det är lys för själen. Och där ska man bli minna om, inte sant? Och minna om igen. Ja, men jag har ju hört det för. Ja, men du tränger minnas om det. Fortäll det igen. Fortäll det igen. Vet du att det fråfall i Israel, det var i grund bara en synd, så förde det fråfall. Att de glömde Gud. Glömde Guds ord. Glömmer du Guds ord, så fäller du ifrån. Och därför ska ordet, ska man minnas om det. Och nu idag hade jag lust att minna dig om kring Jesus är. Han sa makten, Gud, så snart ska komma igen i härlighet. Glöm inte kring du har med att göra. Och det är denne frälsaren som har sonat synderna dina med sitt blod. Och gitt dig allt så tjänat till liv och Guds frykt. I Jesus har du allt samma. Allt så tjänat till liv och Guds frykt, står det i begynnelsen på detta kapitlet. Det där jag citerar ifrån. Och därför tränger mig synja där som jag var borta i lite tidigare. Och Jesus, öppnar du mitt öje så jag kan se og rike gjør, så er det ikke noe nytt du skal få. For det var, de snakket med Nils Kjelloen, så sa de i den tid, og karismatikerne sa, Gud har mer å gi. Så sa han, da kan jeg i grunn ikke være enig i, for han ga oss alt i Jesus. Men han har kanskje mer å ta, så du får plass til det, sa han. Så det var en av det han sier. Men det er noe med, det er ikke å be å få noe nytt, men glem ikke bort hva i Kristus du har. I Jesus har du fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og gjennom ordet om Jesus så flytter Helligånden inn i hjertet ditt. Så Gud selv bor i deg. Mer å gi. Hva skal du ha da? Hva skal du ha da? Nei, du trenger få øynene opp så du ser hva Herren har gitt oss i Jesus. Og hvem Jesus er. En forklarelsens dag. Og så står det jo der da at når de etter den store skyen hadde vært der, så de var jo så skredde at de datt på jorden. Når Gud kommer ned så blir syndige mennesker redde. Men når de så opp etterpå, så så de bare Jesus alene. Og så visste de, har jeg Jesus alene, så er det nok til både leve og dø på videre. Og så kunne de gå ned til dalen, for de visste det er nok med Jesus. Det er nok med Jesus. Kan det gå ut igjen med den vissheten? Så jeg har faktisk den påskemorgonen, synes det var så godt. Det er jo ikke alltid du får oppleve det. Peter hadde jo lyst til å bygge hytten, hvis ikke han skulle si. Så han, og da kunne jeg jo tenkt meg å være på den nivået hele tiden. Ikke sant at du fikk så. Men hva det betydde at Jesus lever? At det ordet stemmer? Det er ting som jeg kan få lov å leve på og vet det er sant. Det er ikke Satan som har makten her på jord. Satan kan ikke bevege seg en millimeter lenger enn Jesus tillater, og den dagen Jesus sier stopp, så er det stopp. Det er ikke så lett å se det, men det står. Og sånn skal vi få lov å regne med ordet i dag, for det er sant. Det er sant. Dette var det jeg i grunn hadde lyst til å minne dere om, men altså, Jesus lever. Hva betyr det for deg? Hva betyr det at du kan gå ut med visshet om at det er sant dette? At han er død for meg, at han er oppreist for meg, at han sitter for Faderen og ber for meg, og at han snart skal komme igjen og hente meg som tror. Og at det ingen av de som tar sitt tilflukt til han skal bli til skamme. Det står. Og han kommer til å stå ved hvert eneste ord. Det var ikke klokt uttenkte eventyr. Det skjedde historien. Och ja. Så detta är syns det var gott att få minna dock om. Nu har det suttit länge på golvet. Det står det som sätter sig näst ska upphöjas så det är lite snart för nå. Men få be till Gud. Kära Herre Jesus, jag ber dig för min del. Led du mig i en overo. Jag är så veik och i främmande land. Det är många var som gick sig vill på fär och släppte tak i de frälsare hand. Men visst jag vet du maktar fast mig alla. Låt mig få se på dig när synd och dåra. Låt mig så bar ditt fader öga se. Då vet jag visst att genom tvil och fara. Jag vill nå, din nåde skall till himlen nå. Så ber jag det för oss att samla här Jesus. Att du tänder oss upp igen med detta ditt ord. Och bevar oss i det inte änden. Tack för det lyset som skiner på en mörk stad. Tack för ordet ditt. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen. God söndag.

0: I fjor sommer, da rydde jeg I bokhyllene mine, og da fant jeg en sånn seroppgave I historie som jeg hadde levert inn på Bryne Gymnas I 1972. Og så hadde jeg skrevet om klær og klesdrakter gjennom tidene. Og det var interessant å lese, om jeg skal si det selv. Jeg begynte med Adam Eva, som kledde seg med fikenblad, og så enda jeg opp med miniskjørtet som var på moden I 1970. Jeg skal ikke si så mye om det, men det funnet av den der seroppgaven, den gjorde at jeg begynte å lese om de forskjellige klær og drakter som det står om I Bibelen. Så noen eksempler om det skal du få høre disse dagene, til oppbyggelse, håper jeg. Og I dag så vil jeg ta fram historien om Josef. Josef står det om I det gamle testamentet. Han var sønn av Jakob og Rakel. Jakob hadde 12 sønner, og Josef var nummer 11 I rekken. Jakob fikk han I sin alderdom med yndlingskona si Rakel. Og hun døde, og hun fødte hans sønn nummer 12, som heter Benjamin, og hun ble begravet I Betlehem. Bibelen sier at Jakob elsket Josef mer enn de andre sønnene sine. Og I 1. Mosebok, kapittel 37, kan vi lese at han gav han en veldig fine og veldig forseggjorte kjortel, står der. Og dette falt ikke heldig ut mellom brødrene hans. Og hvis vi leser I kapittel 37 I 1. Mosebok, de første versene der, så skjønner vi at brødrene la han for hat, står der, og de kunne ikke si et vennlig ord til ham. Og ikke ble det bedre heller da han begynte å ha underlige drømmer om at de andre en dag skulle bøye seg for han. Det kan du lese om I det samme kapittelet. Dette fikk de til å bli enda mer misunnelige, og de begynte å kalle han for stordrømmeren. Enden på viset, som vi sier, vart at en dag så rev de av han den fine kjortelen, og så kastet de han ned I en brønn. Og når de satt der, så kom det en karavane fra Midian forbi de, og da lot de seg friste til å dra han opp, og så selgte de han for 20 sekel sølv, står det I Bibelen. Og denne karavanen tok han med seg til Egypt, og der selgte de han videre til Potifar, som var sjef for livvakten til farao, styreren I Egypten. Men kjortelen, den tok de og dypte I blod til en geitebukk som de hadde slaktet. Og så tok de den kjortelen med seg til faren, og sa, nå kan du se om dette kjortelen til Josef, sønnen din, som du elsker så. Tenk å være så ubarmhjertig og kalde, og full av misunnelse. Josef ble dårlig behandlet I Potifar sitt hus også. Han ble fornedret, og opplevde svik og skullinger. Han hamnet I fengsel og satt der I årevis. Ja, han kom ikke ut før han var 30 år. Men hvis vi leser I Bibelen, I kapittel 39 I 1. Mosebok, så står det at Herren var med Josef når han var I fengselet. Og han slapp ut når han hadde tyet farao sine drømmer om feide og magre kyr og fulle og tomme aks. Og han kunne advare om at etter 7 gode år med gode avlinger, så ville det komme 7 vanskelige og magre år I landet. Og farao opphøyde han til å bli nestkommanderende I Egypt. Og så sette han til å samle korn I hus I de gode årene. Og så står det I 1. Mosebok kapittel 1 at farao sier om Josef, han har Guds ånd I seg. Det ender slik at brødrene til Josef, de kommer til Egypt for å kjøpe mat når det blitt hungersnød I deres land også. Og de faller på kne for Josef, sånn som han hadde drømt om. Og når Josef til slutt gir seg til kjenne for det, så sier han noen utrolige ord til dem, og det skal vi lese. Det nesten som vi ikke tror at det sant, det vi leser. Det står I kapittel 45 I 1. Mosebok, og det står I vers 4. Josef sa til deg, kom hit til meg. De gikk bort til han, og han sa, «Jeg Josef, brordykker, han det selgte til Egypt. Vær nå ikke sorgfulle, og døm ikke deg selv, fordi det selgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg før deg.» Og så sier han I vers 7, «Men Gud sendte meg I forveien for å la deg bli en rest på jorda, så dere skal leve og mange bli berget.» Da tenker jeg, slik snakker bare en som har stått I Guds fortrolige råd og fått hvile I Guds omsorg og plan midt I både det vonde og det gode Han säger, det var inte dere som sendte mig. Det var Gud som sendte mig I forveien för att många ska bli rädda och frälst. Och så klarar han att tillgi dig. Det är nästan utroligt att han kunde klara det. När jag läser det så tänker jag på något som Jesus sa när han hang på korset. Då står det att Jesus säger tillgi dig far, för de vet inte vad de gör. Och när man tänker inte så är det så många paralleller I Josef och Jesus sina liv. Det är många som säger att Josef han är en sån prototyp på en måte som pekar fram över mot Jesus. Som också fick kjortlen sin fläcka av blod. Men det var Jesu eget blod. Och Jesus blev heller inte gott mottatt av sina. Ja, det står I Johannes kapitel 1, vers 12, han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot det. Och Josef står och var väldigt älskad av sin far. Det var Jesus också. Ja, det står att himlen öppnade sig någon gånger och så hörde de en stämme som sa över Jesus. Detta min son, I han har jag mitt välbehag. Och Josef blev solgt av en av sina och det blev, eller flera av sina, det blev Jesus också. Judas solgte han, svikte han och fick 30 sølvpenger för han. Och så var det en soldat stod som stod under korset som fick Jesus en kappa för han också hade en kappa. Josef blev förnedrad, anklagad, skulle man vara oskyldig. Om Jesus står I 2 Korinterbrev 5:21, han som inte visste av synd blev gjort till synd för oss, för att vi skulle kunna stå rättfärdiga för Gud I ham. Och Josef han hade bröd att ge till räddning för släkt och sig. Om Jesus så står det I Johannes evangelie kapitel 6, jag är det levande brödet som kommer ner ifrån himlen för att ge världen liv. Och så tänker jag på att Josef blev upphöjd, nästkommanderande I Egypten. Om Jesus står det att då han hade gjort soning för våra synder, står det, då får han upp till himlen och sätter sig vid majestätens högra hand. Och så står det en rar liksom, del I, av historien om Josef att när han dör så säger han, när dere reiser hem igen, säger han till folket sitt, må dere ta med dere beina mine. Så gjorde de det, över 400 år efterpå. Så drog de på knoklarna till Josef I 40 år I ørkenen, för de skulle ta dem med sig hem igen. Så tänker jag, för det skulle liksom inte vara någon rest igen av han I Egypten. Så tänker jag på när första påskedag när disciplinerna kommer till graven för att se Jesu legeme, så är det en ängel från Gud som säger till dem, hvorfor leide dere etter han här bland de döda? Han är inte här, han har stått upp igen. Jesus lever. Och så var det detta här att de bödde sig för Josef. Där står att det en gång ska alla knä, både I himlen och I jorden, böja sig för Jesus och sanna att han är här och står där. Då tänker jag lycklig är det människan då som Josef har Guds ånd I sig och fäller ner för att tillbe Jesus med glädje.
1: Andakten her var ved Wenche Lunde. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Norea laver denne serien fordi vi ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Du finner denne andakten og også andre andakter til fri nedlasting på norea.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Job i sin nöd och smärta skrek ut: mitt i församlingen står jag upp och skriar. Min hud har svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. I sorgelåt är mitt harpospel förbytt. Mina pipors klang i högljudd gråt. Motgångarna och sjukdomen, och inte minst de tre religiösa besökarnas fruktansvärda anklagelser, får Job att ropa till Gud: ja, jag förstår att du vill föra mig till döden. Ungefär som den besatte mannen i Kapernaums synagoga sa: vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Som det står i Markus 1:24. Tänk när Satans listiga angrepp har fått oss till att tro att Jesus har kommit för att döda oss. Han som är den enda som kan ge oss våra synders förlåtelse och evigt liv. Job har aldrig inbillat sig att han var fullkomlig, men han hade levt och vandrat med Gud i redlighet och hade undvikit det onda. Och genom offren var han rättfärdig inför Gud. Och när vi nu kommer till kapitel 31 så försöker Job berätta för sina vänner hur han hade valt att leva i vardagen. Och när vi nu lyssnar till Job, låt oss komma ihåg att han den gången var Österlandets rikaste man. Så om han hade valt att leva i synd, så gav hans rikedom honom alla möjligheter till det. Men Job hade valt att leva med Gud och fly det onda. Vi läser Job kapitel 31, vers 1. Ett förbund slöt jag med mina ögon. Aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Förbundet var nog i förhållande till Gud, men Job säger att han slöt ett förbund med sina egna ögon. Billy Graham sa en gång: när du är ute och går kan du ju inte undgå att du ser en vacker kvinna. Kom då ihåg att den första blicken är inte synd, men den andra. Och kom då också ihåg att den andra blicken är en frukt av hur du såg den första gången. Job säger: jag slöt ett förbund med mina ögon. Och det är något som varje sann kristen måste göra. Också när det gäller vad vi läser, ser på tv, lyssnar till. Var försiktig lilla öga vad du ser. Var försiktig lilla öra vad du hör. För vår Gud i himlen ser allt vad här på jorden sker. Så var försiktig lilla öga vad du ser. Job hade slutit ett förbund med sina ögon. Han hängav sig inte åt orena fantasier och drömmar. För han öppnade inte sina ögon för sådant som gav sådana tankar näring. Martin Luther har sagt: du kan inte hindra fåglarna att flyga över ditt huvud, men du kan hindra att de bygger bo där. Job skådade aldrig efter någon jungfru, och han fortsätter: Job

31, vers 2 och 3. Vilken lott fick jag eljest av Gud i höjden? Vilken arvedel av den allsmäktige där uppe? Ofärd kommer ju över det orättfärdiga, och olycka drabbar ogärningsmän. Ser inte han mina vägar? Räknar han ej alla mina steg? Jobb är klar över att Gud straffar synd, men han önskar veta. Jag trodde att jag vandrade med Gud och att det var hans välsignelse som vilade över mitt liv. Men nu börjar jag undra. För jag har verkligen velat vandra redligt inför Gud. Ser inte Gud mig? Spelar det ingen roll hur man lever? Problemet är inte att Jobb är egenrättfärdig, men problemet är att Jobb har besök av tre religiösa pratmakare som är mycket mer upptagna av att få rätt än av att ha rätt. Och de har sagt att det är bara de som är ogudaktiga som får lida. Och för de som tror rätt så ordnar sig allt. De har fått Jobb till att tro att prövningarna är något som kommer från Gud och att det är Gud som slår honom. Och då är det naturligt att Jobb frågar sig, ser inte Gud att jag är oskyldig? Men problemet är inte att Gud inte insett att Jobb är en redlig gudsman, för Gud själv säger ju, på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Men Jobb hade besök av tre män som förlitade sig på sin teoretiska kunskap och sina fromma teorier. Och de ställde inga frågor, hade inga varför. För de gick helt enkelt utifrån att de hade svaret. Och de som redan tror sig ha svaret kan varken lyssna till andra eller lära av andra. Utan sådana kräver bara att man ska göra som de har sagt. För de är faktiskt så blinda att de på fullt allvar tror att det är lösningen. Bekänn dina synder, sa de till Jobb. Är det underligt att Jobb är förvirrad? Den man om vilken Gud sa att han var så redlig att det på jorden inte fanns hans like. Han anstormas oavbrutet av tre religiösa fanatiker som hade ett enda mål. Att överbevisa Jobb om alla hans fruktansvärda synder. Klart att Jobb blir förvirrad. Vi läser Jobb 31, vers 5 och 6. Har jag väl umgåtts med lögn, och har min fot varit snar till svek? Nej, må jag vägas på en riktig våg, så ska Gud inse min ostrafflighet. Än en gång så påminner jag om att Jobb inte talar om att han skulle vara syndfri eller fullkomlig. Men nu är det som Jobb har drabbats av han talar om. Och som besökarna hävdat bara var en naturlig konsekvens när man hade gjort så fruktansvärda synder som Jobb. Jobb vill inte bli vägd utifrån sina motgångar och yttre omständigheter, men vägd av honom som ser allt. Jag vill vägas på en riktig våg, så skall Gud inse min ostrafflighet.

Vi läser Jobb kapitel 31, vers 7 till och med 11. Har mina steg vikit av från vägen? Har mitt hjärta följt efter mina ögon? Eller klibbar en fläck fast vid mina händer? Då må en annan äta vad jag har sått, och vad jag har planterat må ryckas upp med roten. Har mitt hjärta låtit sig bedåras av någon kvinna, så att jag har stått på lur vid nästa dörr? Då må min hustru mala mjöl åt en annan, och främmande män må då ta henne i famn. Ja, sådant hade varit en skändlighet, en straffbar missgärning hade det varit. Hade han varit otrogen så kunde man ta ifrån honom hans hustru, men Jobb hade varit sin hustru trogen. Ja, han var en redlig man som fruktade Gud och även flydde det onda. Och där ligger en stor hemlighet i Jobbs liv. Han flydde det onda. Han uppsökte det inte, utan han var en man som inte vandrade i det ogudaktigas råd och inte trädde in på syndares väg. Han satt inte ens där bespottare sitter, utan han hade sin lust i Herrens lag och tänkte på hans lag både dag och natt, som det står i den första saltarsalmen. Men Jobs verkligt stora olycka är att besökarna hade lyckats ägga honom till att försvara sig själv mot Gud, istället för att söka Gud som sin försvarare. Gud är inte människans fiende, tvärtom. Gud är människans enda sanna hopp. Jobs fiende, det var Satan. De tre besökarna var också Jobs fiender, för de serverade honom bara religiös bokkunskap utan någon gudomlig uppenbarelse. Dessa som, när de som ivrigast trodde sig tjäna Gud, för de var så förblindade att det trodde de faktiskt, medan de i verkligheten blev Satans bästa medhjälpare utan att de själva såg det. De lyckades ägga Jobb att börja försvara sig mot Gud. Och det är mer än en ivrig Guds tjänare som slängt runt sig med sin teoretiska kunskap på ett sådant sätt att det gett människor en fullständigt fel gudsbild och därmed också hindrat nådens fortsatta verk i en människas hjärta. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och ett av Satans bästa förförelsekonster är att inbilla människorna att han inte finns. Tänk om Jobb hade förstått vem som slog honom. Men nu strävar Jobb febrilt med att försvara sig mot Gud. Och det var ju just det Satan hade önskat sig. Och han kan till stor del tacka de tre besökarna för det. Inget är så farligt som folk som har läst mycket om Gud, men ändå är helt främmande för uppenbarelsens ande och Guds smörjelse. Jobb fortsätter sitt desperata försvarstal, vers 13 och 14. Har jag kränkt min tjänares eller tjänarinnas rätt när de hade någon tvist med mig? Vad skulle jag då göra när Gud stod upp och när han höll dom? Vad kunde jag då svara honom? Jobb hade väldigt många anställda, men trots att han var mäktigare än någon annan i Österlandet den gången, så hade han aldrig kränkt sin tjänare eller tjänarinnas rätt. Han levde med den sanningen för ögonen att han till sist skulle svara räkenskap inför Gud för allt han gjort eller
undlåtit att göra. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla chefer idag. Eller om det hade kunnat sägas om alla anställda. Vidare i kapitlet säger Job att han gav den nakne kläder och han satte inte sitt hopp till guldet, även om han hade mycket av det. Nej, han hoppades på Gud. Det var inte i den stora rikedomen Job hade sin glädje, och han tillbad inte sol och måne eller stjärnor. Han var alltså inte en kristen som läste veckans horoskop, för hans blick var vänd mot Gud. Och han fortsätter vers 31 och 32. Och kan mitt husfolk inte bevittna att alla fick mätta sig av kött vid mitt bord? Främlingen behövde ej stanna över natten på gatan. Mina dörrar lät jag stå öppna utåt vägen. Gästfrihet är en av trons frukter. För det tron lever finns också kärlek till medmänniskan, oberoende av nationalitet, hudfärg eller yttre livsförhållanden. Och i det första brevet till Timoteus kapitel 3 vers 2 står det att en församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Och Hebreerbrevet 13:12 säger: glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Alla fick äta sig mätta vid Jobs bord. Vi läser Job 31, verserna 33 till och med 34. Har jag på människovis dolt mina överträdelser och gömt min missgärning i mitt bröst av fruktan för den stora hopen och av rädsla för stamfrändernas förakt, så att jag teg och ej gick utom min dörr? Job säger inte att han är syndfri. Han påstår sig inte vara fullkomlig, tvärtom. Men vad han säger är att han gjorde inte så som de flesta människor gjorde, för de dolde sin synd. Job bar fram den inför Gud, morgon och kväll, bar Job fram offren för Gud. Han behövde inte frukta för att vara ute och umgås med folk, för han hade inget att dölja. Han var inte rädd för att bli avslöjad. Han var inte som människor flest, att han var mera rädd för att tappa masken än för att mista hjärtat. Varken överträdelse eller missgärningar har han dolt. I den 32 saltarsalmen så berättar David hur han försökte dölja sin missgärning. Och han säger: så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Men så kom det till den punkten då David måste bekänna sin synd. Och det står i Psaltaren 32:5: då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade: jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Job sa: har jag på människovis dolt mina överträdelser och gömt min missgärning i mitt bröst? Job är trött på de tre pratmakarna som fortsätter i samma spår. Och Job är nog inte den sista av de prövade människor som fått höra att om de bara tror på Gud och inte har obekänd synd, så ska de genast få hjälp.
Låt oss komma ihåg, trots allt de tre skrivbordsteologerna har ropat ut, att Gud räknade Job som sin tjänare före olyckorna och sjukdomen, under sjukdomen och lidandet och efter att prövningarna var över. Gud förkastar inte sina tjänare, även om de är sjuka eller hårt prövade på livets olika områden. Jesus identifierar sig ju så med det sjuka att han faktiskt säger: jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och så säger Jesus vidare i Matteus 25:40: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Det har jag i all min skröplighet verkligen fått erfara i mitt eget liv. Även om jag på intet sätt vill jämföra mina prövningar med det som mötte Job. Men som den norske bonden citerade: alle har sitt stort eller litt, himlen alene, for sorger er fritt.

Jag tror att ju längre diskussionen mellan Jobb och de tre besökarna pågick, desto mera folk samlades runt omkring. De tre tröstarna hade tömt sina ordförråd. De hade sagt allt de visste och även allt de inte visste. Men de har inte ens varit i närheten av att ge Jobb svar på sina frågor. Besökarna hade bara svarat på frågor som ingen ställt. De förstod intet av Jobbs situation, intet av sin egen och lika lite av vem som stod bakom Jobbs prövningar. Blinda vägledare med stor teoretisk kunskap. Det kan stort sett inte bli värre för en sökare i nöd. Men nu har luften gått ur de tre uppblåsta föredragshållarna. Jobb har vunnit debatten. Han har faktiskt det. Men han har inte vunnit saken. För han har inte fått svar på den fråga som så tungt och så länge har gnagt i hans inre. Och Jobbs olycka är att de tre andliga hövdingar som var så lärda, tyvärr genom sin blindhet kombinerad med självsäkerhet, lyckades ägga Jobb att försvara sig mot Gud istället för att söka sitt försvar hos Gud. Men det kom till en punkt där de tre besökande ordkonstnärerna måste ge upp. För kapitel 32 börjar med orden: de tre männen upphörde nu att svara Jobb. Men om de tre andliga pratmakarna tystnar, så dyker det nu upp en ny person, Elihu, och honom ska vi möta i nästa program. Det sägs inget om när han kom till platsen, men vi vet att han har lyssnat till alla de åtta talen som Elifas, Bildad och Sofar har hållit, och även lyssnat på Jobbs svar, utan att han yttrade sig. Och orsaken till att denne unge man väntade, det ska vi också se närmare på i nästa program. Men nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill, så ska vi i nästa program stifta bekantskap med Elihu, som är en tröstare av ett annat slag än de tre andra. Och till dess säger jag: Herren vare med dig, och var du säker, Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Gud är god.

Herre, först och sist ber vi om din helige ånd. Och jag ber att du vill leda mitt sinn, mina tankar och mina ord. Och särskilt ber jag om att de som tränger hjälp, Herre, och jag kommer här i kyrkan ikväll för de tränger dig, att de må få det som de söker. Herre, så lägger vi denna stunden i dina händer, i ditt namn. Amen. Jag ska läsa från Galaterbrevets andra kapitel från den 19 vers i Jesu namn. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever.

uttryck för en kristens bekännelse, slik som den bör vara, som detta ordet här. Jag är korsfästet med Kristus. Men om vi hör vittnesbörd och bekännelser, slik som vi hörde på våra vittnemöter, är det mycket sjelden du hör den ton. Jag vill gärna vara en kristen, säger någon. Andra säger att jag har det inte så gott och kunde haft det bättre. Och på forskjellig vis ger de uttryck för att de tränger Jesus. Och det är gott och väl allt sammen. Det är inte något av det som är galt. Men jag har tänkt med mig själv. Vad är grunden till att vi så sjelden hör detta? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och nu vill jag be dig stansa upp till att begynna med för ett spörsmål. Kan du ikväll avlägga det som din bekännelse? Jag är korsfästet med Kristus. Hvis du synes det er vanskelig å svare, gå ikke forbi det spørsmålet. Kan du vitne og si det i kveld? Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hvis du kan svare rett på det, så har du både frelsesvisshet, og du får oppleve kraft til å leve som en kristen. Men hvis ikke du er klar her, så har ikke du i alle fall ikke noen varig frelsesvisshet. Og du får ingen kraft til å leve som en kristen. Og det er det som er så vondt å se på mange bekjennende kristne i dag. Jeg tviler ikke på at de lever med Gud. Men de ser ikke hva de har i Jesus. I alle fall ikke slik som en kristen bør se det. Og slik som Herren vil vi skal se det. Og så har de frelsesvissheten når de føler det godt. Og så mister de frelsesvissheten når de mest trenger den. Nemlig når de føler det vondt. Når de kommer opp i en fristelse. Når de går imot. Eller som vi snakket om i går kveld. Når det går i stykker for oss. Det er akkurat som Jesus er død og borte og forsvunnet fra tilværelsen. Du forstår at her er en stor hemmelighet. Det som jeg taler om i kveld. Det er selve evangeliets hemmelighet. Men det er ikke en hemmelighet på den måten at Gud vil den skal være skjult. Men han vil den skal bli åpenbart. Han vil ved sin ånd gjøre den klar for oss. Og hvis du nå sitter her i kirken i dag og har det ugreit. Du tviler på ditt Guds forhold. Du tviler på om du er en kristen. Du tviler på din omvendelse om den holder. Så vil jeg si deg det at det ord vi har for oss i kveld, det er akkurat det rette ord for deg. Og sukk nå til Gud der du sitter, at du kan få se vad detta ord innehåller. Då tror jag kan säga dig det att du ska gå glad och tacknämlig hem från kyrkan ikväll. För att få lys över vad detta ord egentligen betyder. Vad det är för ett budskap som ligger bakom här. Så låt mig ta utgångspunkt i något som du tänker. Som inte tör vittna om att du är korsfästet med Kristus. Du säger som så, slik som jag är, slik som jag känner det, slik som jag fristes, slike lyster som jag går med i mitt hjärta. Det ville vara det rena hyckleri om jag skulle säga jag var korsfästet med Kristus. Om jag skulle begynna vittne och säga, jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det ville vara det rena hyckleri. Idag för exempel har jag känt att jag har inte haft lust att läsa i Bibeln. Jag har inte haft lust till att be till Gud som jag skulle.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Job i sin nöd och smärta skrek ut: mitt i församlingen står jag upp och skriar. Min hud har svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. I sorgelåt är mitt harpospel förbytt. Mina pipors klang i högljudd gråt. Motgångarna och sjukdomen, och inte minst de tre religiösa besökarnas fruktansvärda anklagelser, får Job att ropa till Gud: ja, jag förstår att du vill föra mig till döden. Ungefär som den besatte mannen i Kapernaums synagoga sa: vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Som det står i Markus 1:24. Tänk när Satans listiga angrepp har fått oss till att tro att Jesus har kommit för att döda oss. Han som är den ende som kan ge oss våra synders förlåtelse och evigt liv. Job har aldrig inbillat sig att han var fullkomlig. Men han hade levt och vandrat med Gud i redlighet och hade undvikit det onda. Och genom offren var han rättfärdig inför Gud. Och när vi nu kommer till kapitel 31 så försöker Job berätta för sina vänner hur han hade valt att leva i vardagen. Och när vi nu lyssnar till Job, låt oss komma ihåg att han den gången var Österlandets rikaste man. Så om han hade valt att leva i synd, så gav hans rikedom honom alla möjligheter till det. Men Job hade valt att leva med Gud och fly det onda. Vi läser Job kapitel 31, vers 1. Ett förbund slöt jag med mina ögon. Aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Förbundet var nog i förhållande till Gud, men Job säger att han slöt ett förbund med sina egna ögon. Billy Graham sa en gång: när du är ute och går kan du ju inte undgå att du ser en vacker kvinna. Kom då ihåg att den första blicken är inte synd, men den andra. Och kom då också ihåg att den andra blicken är en frukt av hur du såg den första gången. Job säger: jag slöt ett förbund med mina ögon. Och det är något som varje sann kristen måste göra. Också när det gäller vad vi läser, ser på tv, lyssnar till. Var försiktig lilla öga vad du ser. Var försiktig lilla öra vad du hör. För vår Gud i himlen ser allt vad här på jorden sker. Så var försiktig lilla öga vad du ser. Job hade slutit ett förbund med sina ögon. Han hängav sig inte åt orena fantasier och drömmar. För han öppnade inte sina ögon för sådant som gav sådana tankar näring. Martin Luther har sagt: du kan inte hindra fåglarna att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra att de bygger bo där.

klar över att Gud straffar synd, men han önskar veta. Jag trodde att jag vandrade med Gud och att det var hans välsignelse som vilade över mitt liv. Men nu börjar jag undra. För jag har verkligen velat vandra redligt inför Gud. Ser inte Gud mig? Spelar det ingen roll hur man lever? Problemet är inte att Job är egenrättfärdig. Men problemet är att Job har besök av tre religiösa pratmakare som är mycket mer upptagna av att få rätt än av att ha rätt. Och de har sagt att det är bara de som är ogudaktiga som får lida. Och för de som tror rätt så ordnar sig allt. De har fått Job till att tro att prövningarna är något som kommer från Gud och att det är Gud som slår honom. Och då är det naturligt att Job frågar sig, ser inte Gud att jag är oskyldig? Men problemet är inte att Gud inte insett att Job är en redlig gudsman, för Gud själv säger ju, på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Men Job hade besök av tre män som förlitade sig på sin teoretiska kunskap och sina fromma teorier. Och de ställde inga frågor, hade inga varför. För de gick helt enkelt ut ifrån att de hade svaret. Och de som redan tror sig ha svaret kan varken lyssna till andra eller lära av andra. Utan sådana kräver bara att man ska göra som de har sagt. För de är faktiskt så blinda att de på fullt allvar tror att det är lösningen. Bekänn dina synder, sa de till Job. Är det underligt att Job är förvirrad? Den man om vilken Gud sa att han var så redlig att det på jorden inte fanns hans like. Han anstormas oavbrutet av tre religiösa fanatiker som hade ett enda mål. Att överbevisa Job om alla hans fruktansvärda synder. Klart att Job blir förvirrad. Vi läser Job 31, vers 5 och 6. Har jag väl umgåtts med lögn, och har min fot varit snar till svek? Nej, må jag vägas på en riktig våg, så ska Gud inse min ostrafflighet. Än en gång så påminner jag om att Job inte talar om att han skulle vara syndfri eller fullkomlig. Men nu är det som Job har drabbats av han talar om. Och som besökarna hävdat bara var en naturlig konsekvens när man hade gjort så fruktansvärda synder som Job. Job vill inte bli vägd utifrån sina motgångar och yttre omständigheter, men vägd av honom som ser allt. Jag vill vägas på en riktig våg, så skall Gud inse min ostrafflighet.

Vi läser Jobb kapitel 31, vers 7 till och med 11. Har mina steg vikit av från vägen? Har mitt hjärta följt efter mina ögon? Eller klibbar en fläck fast vid mina händer? Då må en annan äta vad jag har sått, och vad jag har planterat må ryckas upp med roten. Har mitt hjärta låtit sig bedåras av någon kvinna, så att jag har stått på lur vid nästa dörr? Då må min hustru mala mjöl åt en annan, och främmande män må då ta henne i famn. Ja, sådant hade varit en skändlighet, en straffbar missgärning hade det varit. Hade han varit otrogen så kunde man ta ifrån honom hans hustru. Men Jobb hade varit sin hustru trogen. Ja, han var en redlig man som fruktade Gud och även flydde det onda. Och där ligger en stor hemlighet i Jobbs liv. Han flydde det onda. Han uppsökte det inte. Utan han var en man som inte vandrade i det ogudaktigas råd och inte trädde in på syndares väg. Han satt inte ens där bespottare sitter. Utan han hade sin lust i Herrens lag och tänkte på hans lag både dag och natt, som det står i den första saltarsalmen. Men Jobs verkligt stora olycka är att besökarna hade lyckats ägga honom till att försvara sig själv mot Gud istället för att söka Gud som sin försvarare. Gud är inte människans fiende, tvärtom. Gud är människans enda sanna hopp. Jobs fiende, det var Satan. De tre besökarna var också Jobs fiender. För de serverade honom bara religiös bokkunskap utan någon gudomlig uppenbarelse. Dessa som, när de som ivrigast trodde sig tjäna Gud, för de var så förblindade att det trodde de faktiskt, medan de i verkligheten blev Satans bästa medhjälpare utan att de själva såg det. De lyckades ägga Jobb att börja försvara sig mot Gud. Och det är mer än en ivrig Guds tjänare som slängt runt sig med sin teoretiska kunskap på ett sådant sätt att det gett människor en fullständigt fel gudsbild och därmed också hindrat nådens fortsatta verk i en människas hjärta. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och ett av Satans bästa förförelsekonster är att inbilla människorna att han inte finns. Tänk om Jobb hade förstått vem som slog honom. Men nu strävar Jobb febrilt med att försvara sig mot Gud. Och det var ju just det Satan hade önskat sig. Och han kan till stor del tacka de tre besökarna för det. Inget är så farligt som folk som har läst mycket om Gud, men ändå är helt främmande för uppenbarelsens ande och Guds smörjelse. Jobb fortsätter sitt desperata försvarstal, vers 13 och 14. Har jag kränkt min tjänares eller tjänarinnas rätt när de hade någon tvist med mig? Vad skulle jag då göra när Gud stod upp och när han höll dom? Vad kunde jag då svara honom? Jobb hade väldigt många anställda, men trots att han var mäktigare än någon annan i Österlandet den gången, så hade han aldrig kränkt sin tjänare eller tjänarinnas rätt. Han levde med den sanningen för ögonen att han till sist skulle svara räkenskap inför Gud för allt han gjort eller
undlåtit att göra. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla chefer idag. Eller om det hade kunnat sägas om alla anställda. Vidare i kapitlet säger Job att han gav den nakne kläder och han satte inte sitt hopp till guldet, även om han hade mycket av det. Nej, han hoppades på Gud. Det var inte i den stora rikedomen Job hade sin glädje, och han tillbad inte sol och måne eller stjärnor. Han var alltså inte en kristen som läste veckans horoskop, för hans blick var vänd mot Gud. Och han fortsätter vers 31 och 32. Och kan mitt husfolk inte bevittna att alla fick mätta sig av kött vid mitt bord? Främlingen behövde ej stanna över natten på gatan. Mina dörrar lät jag stå öppna utåt vägen. Gästfrihet är en av trons frukter. För det tron lever finns också kärlek till medmänniskan, oberoende av nationalitet, hudfärg eller yttre livsförhållanden. Och i det första brevet till Timoteus kapitel 3 vers 2 står det att en församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Och Hebreerbrevet 13:12 säger: glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Alla fick äta sig mätta vid Jobs bord. Vi läser Job 31, verserna 33 till och med 34. Har jag på människovis dolt mina överträdelser och gömt min missgärning i mitt bröst av fruktan för den stora hopen och av rädsla för stamfrändernas förakt, så att jag teg och ej gick utom min dörr? Job säger inte att han är syndfri. Han påstår sig inte vara fullkomlig, tvärtom. Men vad han säger är att han gjorde inte så som de flesta människor gjorde, för de dolde sin synd. Job bar fram den inför Gud. Morgon och kväll bar Job fram offren för Gud. Han behövde inte frukta för att vara ute och umgås med folk, för han hade inget att dölja. Han var inte rädd för att bli avslöjad. Han var inte som människor flest, att han var mera rädd för att tappa masken än för att mista hjärtat. Varken överträdelse eller missgärningar har han dolt. I den 32 saltarsalmen så berättar David hur han försökte dölja sin missgärning. Och han säger: så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Men så kom det till den punkten då David måste bekänna sin synd. Och det står i Psaltaren 32:5: då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade: jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Job sa: har jag på människovis dolt mina överträdelser och gömt min missgärning i mitt bröst? Job är trött på de tre pratmakarna som fortsätter i samma spår. Och Job är nog inte den sista av de prövade människor som fått höra att om de bara tror på Gud och inte har obekänd synd, så ska de genast få hjälp.
Låt oss komma ihåg, trots allt de tre skrivbordsteologerna har ropat ut, att Gud räknade Job som sin tjänare före olyckorna och sjukdomen, under sjukdomen och lidandet och efter att prövningarna var över. Gud förkastar inte sina tjänare, även om de är sjuka eller hårt prövade på livets olika områden. Jesus identifierar sig ju så med det sjuka att han faktiskt säger: jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och så säger Jesus vidare i Matteus 25:40: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Det har jag i all min skröplighet verkligen fått erfara i mitt eget liv. Även om jag på intet sätt vill jämföra mina prövningar med det som mötte Job. Men som den norske bonden citerade: alle har sitt stort eller litet, himlen alene för sorger är fritt.

Jag tror att ju längre diskussionen mellan Job och de tre besökarna pågick, desto mera folk samlades runt omkring. De tre tröstarna hade tömt sina ordförråd. De hade sagt allt de visste och även allt de inte visste. Men de har inte ens varit i närheten av att ge Job svar på sina frågor. Besökarna hade bara svarat på frågor som ingen ställt. De förstod intet av Jobs situation, intet av sin egen och lika lite av vem som stod bakom Jobs prövningar. Blinda vägledare med stor teoretisk kunskap. Det kan stort sett inte bli värre för en sökare i nöd. Men nu har luften gått ur de tre uppblåsta föredragshållarna. Job har vunnit debatten. Han har faktiskt det. Men han har inte vunnit saken. För han har inte fått svar på den fråga som så tungt och så länge har gnagt i hans inre. Och Jobs olycka är att de tre andliga hövdingar som var så lärda, tyvärr genom sin blindhet kombinerad med självsäkerhet, lyckades ägga Job att försvara sig mot Gud istället för att söka sitt försvar hos Gud. Men det kom till en punkt där de tre besökande ordkonstnärerna måste ge upp. För kapitel 32 börjar med orden: de tre männen upphörde nu att svara Job. Men om de tre andliga pratmakarna tystnar, så dyker det nu upp en ny person, Elihu, och honom ska vi möta i nästa program. Det sägs inget om när han kom till platsen, men vi vet att han har lyssnat till alla de åtta talen som Elifas, Bildad och Sofar har hållit, och även lyssnat på Jobs svar, utan att han yttrade sig. Och orsaken till att denne unge man väntade, det ska vi också se närmare på i nästa program. Men nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Så ska vi i nästa program stifta bekantskap med Elihu, som är en tröstare av ett annat slag än de tre andra. Och till dess säger jag: Herren vare med dig, och var du säker, Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Gud är god.

Herre, först och sist ber vi om din helige ande. Och jag ber att du vill leda mitt sinn, mina tankar och mina ord. Och särskilt ber jag om att de som tränger hjälp, Herre, och jag kommer här i kyrkan ikväll för de tränger dig, att de må få det som de söker. Herre, så lägger vi denna stunden i dina händer, i ditt namn. Amen. Jag ska läsa från Galaterbrevets andra kapitel från den 19 vers i Jesu namn. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köden, det lever jag i troen på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag akter icke Guds nåde för intet. För är rättfärdighet att få vid loven, då är alltså Kristus död för Jesus. Jag vet inte något ord som är så klart uttryck för en kristens bekännelse, slik som den bör vara, som detta ordet här. Jag är korsfästet med Kristus. Men om vi hör vittnesbörd och bekännelser, slik som vi hörde på våra vittnemöter, är det mycket sjelden du hör den ton. Jag vill gärna vara en kristen, säger någon. Andra säger att jag har det inte så gott och kunde haft det bättre. Och på forskjellig vis ger de uttryck för att de tränger Jesus. Och det är gott och väl allt sammen. Det är inte något av det som är galt. Men jag har tänkt med mig själv. Vad är grunden till att vi så sjelden hör detta? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och nu vill jag be dig stansa upp till att begynna med för ett spörsmål. Kan du ikväll avlägga det som din bekännelse? Jag är korsfästet med Kristus. Hvis du synes det är vanskeligt att svara, gå icke förbi det spörsmålet. Kan du vittna och säga det ikväll? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Visst du kan svara rätt på det, så har du både frälsesvisshet och du får uppleva kraft till att leva som en kristen. Men hvis inte du är klar här, så har inte du i alla fall inte någon varig frälsesvisshet. Och du får ingen kraft till att leva som en kristen. Och det är det som är så vondt att se på många bekännande kristna idag. Jag tvivlar inte på att de lever med Gud. Men de ser inte vad de har i Jesus. I alla fall inte slik som en kristen bör se det. Och slik som Herren vill vi ska se det. Och så har de frälsesvisshet när de känner det gott. Och så mister de frälsesvisshet när de mest tränger den. Nämligen när de känner det vondt. När de kommer upp i en frestelse. När de går emot. Eller som vi snackade om igår kväll. När de går i stycker för oss. Det är akkurat som Jesus är död och borta och försvunnit från tillvärelsen. Du förstår att här är en stor hemlighet. Det som jag talar om ikväll, det är själva evangeliets hemlighet. Men det är inte en hemlighet på den måten att Gud vill den ska vara skjult. Men han vill den ska bli åpenbart. Han vill ved sin ånd göra den klar för oss. Och hvis du nu sitter här i kyrkan idag och har det ugreit, du tvivlar på ditt Guds förhåll, du tvivlar på om du är en kristen, du tvivlar på din omvändelse som den håller.
så vil jeg si deg det at det ord vi har for oss i kveld, det er akkurat det rette ord for deg. Og sukk nå til Gud der du sitter, at du kan få se hva dette ordet inneholder. Da tror jeg kan si deg det at du skal gå glad og takknemlig hjem fra kirken i kveld. For å få lys over hva dette ordet egentlig betyr, hva det er for et budskap som ligger bakom her, så la meg ta utgangspunkt i noe som du tenker, som ikke tør vitne om at du er korsfestet med Kristus. Du sier som så, slik som jeg er, slik som jeg føler det, slik som jeg fristes, slike lyster som jeg går med i mitt hjerte. Det ville være det rene hykleri om jeg skulle si jeg var korsfestet med Kristus. Om jeg skulle begynne å vitne og si, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det ville være det rene hykleri. I dag, for eksempel,

Så kommer jag att tänka på en ting, alltså de skojar när bygger galleri på värdhuset likaväl, inte sant? Det var två stycken som diskuterade, jag tänkte lite på dig. Det var en sa att nu ska man bygga nytt närhus, men man ska inte ha galleri, sa han. För där blev det de sitta så av och till var bråket och förstyrra möte. De så gärna inte var glada i Jesus heller ännu. Jag kunde komma någon. Och så satt de på galleriet. Och det har varit ofta spektakel. Så han sa, nej, galleri ska man inte ha. För där sitter Satan, sa han. Och så säger den andra, då bygger man galleri för han kommer oavsett. Och en plats må han vara. så det kan ju vara sånt. Ja, han kommer lika väl. Ja, med sången bönnesång. Och då syns det ofta är gott alltså. Det är gott att få be av med mina ord, men många gånger blir mina ord så fattiga. Och så syns det är gott att få be med psalmen i Bibeln, ord som Gud har gett. Och så syns det väldigt ofta det är gott att be med sångvers. Och så det kan du tyga på, och så kan du få lov att be dig in i dig. Och Jesus som har älskat mig med så övermåta alldeles obegriplig en kärlighet och nåde. Och tänd mitt hjärta upp igen med kärlighetens iver. Så jag giver mig ganska till dig hän och alltid hos dig bliver. Tänd mitt hjärta upp igen. Då hade de bruk för att be. Och då syns det är gott att be och. Det blir så tört många gånger, men hör det här. Och så tränger jag till Jesus, tänd mitt hjärta upp igen. Ja. Idag är det den dag som vi kallar för Kristi förklarelsesdag. Och det är en dag som på en måte ska handla om att Jesus, de fick se lite av vem Jesus var. Och hemligheten i allt kristenliv, det är att få öga på vem Jesus är. Och vad han har gjort. Så på en måte så skulle jag nästan önska kvar dag kunde vara en sån förklarelsesdag. Så Jesus var större för mig. Till Jesus var större för mig. Ja, nu är den gamla texträtten, första texträtten går ju helt tillbaka nästan ett åltio. Men nu är det den andra. Och nu ska jag då sätta evangelietext. Men jag ska pröva att läsa ifrån den delen som sätter upp så episteltext så det heter det.